0: გვიკავშირეთ 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2026 წლის 9 სექტემბრის ხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად დატოვა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ს შეადგენს, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მიმდინარე მაკროეკონომიკური ვითარებისა და არსებული რისკების გათვალისწინებით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. ზომიერად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის მიზანია ინფლაციური მოლოდინებისა და მეორე რაუნდის ეფექტების რისკების მინიმიზირება, რათა წოდების შოკის ამოწურვის შემდეგ ინფლაცია მიზნობრივ 3%-ს სწრაფად დაუბრუნდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკი აქტიურად განაგრძობს დაკვირვებას მიმდინარე მოვლენებსა და მათ ადგილობრივ ბაზარზე გადმოცემის ინტენსივობაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ტურისტული ბაზრების დივერსიფიკაციისა და სამიზნე ქვეყნების არეალის გაფართოების მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიებს განაგრძობს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მაია ომიაძის თქმით, ევროკავშირის ქვეყნებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ჩინეთიდან და შუა აზიიდან ტურისტული ნაკადების ზრდა პირდაპირ უკავშირდება პირდაპირი ავიამიმოსვლის გაფართოებას და ამ ბაზრებზე განხორციელებულ მარკეტინგულ აქტივობებს. როგორც მაია ომიაძე განმარტავს, ბაზრების დივერსიფიკაციასა და პირდაპირ ფრენებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს შორ მანძილზე არსებული ბაზრებიდან ტურისტების მოსაზიდად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მესამე CFD აუქციონის ჩატარება აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში. გრედას ამასრულებელი დირექტორი მიიჩნევს, რომ არსებული 6.5-ცენტიანი ტარიფი ჰიდროენერგეტიკაში ინფლაციისა და გაძვირებული სამშენებლო მასალების ფონზე ინვესტიციას ვეღარ აფინანსებს. როგორც მაია მელიქიძემ საქმის კურსთან საუბრისას განაცხადა, აუცილებელია მესამე CFD აუქციონის ჩატარება, სადაც ტარიფი სავარაუდოდ 9 ცენტამდე უნდა გაიზარდოს. ყველაფერს დაეთყო ინფლაცია, ის რა კალკულაციაც ჰქონდათ გაკეთებული კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და ფიქრობდნენ, რომ 7-12 წელიწადში უზრუნველყოფდნენ მათ მიერ ჩადებული ინვესტიციების ამოღებას, ახლა უკვე ეს მაჩვენებელი 15 წელსაც კი გასცდა. ამიტომ ფასების ზრდამ იმ სამშენებლო მასალებზე, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს ჰიდრო გენერაციის თუ მზის ელექტროსადგურების ასაშენებლად, საკმაოდ დიდი ინფლაცია და ფასნამატი გამოიწვია. ამიტომ ბუნებრივია მესამე CFD აუქციონის ჩატარების აუცილებლობა დადგება დღის წესრიგში და ამას უბრალოდ ვერ გავეგრძელებთ იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ შეც ახლა მიმყოფებით. ცოტა რთული სათქმელია, რა უნდა იყოს ტარიფი სიმართლე რომ თქვათ, ჩვენც ვახორციელებთ კლებას, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ 15-20 და ზოგიერთ შემთხვევაში 30%-იან ზრდასაც დაახლოებით, მაღალი ალბათობით 9 ცენტზეც შეიძლება იყოს საუბარი თუ მეტი არა, განაცხადა მაია მელიქიძემ საქმის კურსთან. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის 1124 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 136 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალები შემდგომი რეაგირების

გადაბრუნების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 810 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 314 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 8 თვეში დალუკულია 47 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes ჯიწერს, რომ Dell Technologies დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა მაიკ დელმა ამერიკული Forbes-ის მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში ჯეფ ბეზოს გადაასწრო და მესამე ადგილზე გადავიდა. ეს უმაღლესი პოზიციაა, რაც კი ოდესმე Dell-ს რეიტინგში ჰქონია. Forbes-ის შეფასებით Dell-ის ქონება სამშაბათს 4.6 მილიარდით გაიზარდა და 267.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა. წელზე მეტი ხნის შემდეგ ბელგიის უდიდეს აეროპორტში საერთაშორისო ჩქაროსნული რკინიგზის მომსახურება დაბრუნდა. ევრონიუსი წერს, რომ 7 სექტემბერს დაახლოებით დილის 8 საათსა და 30 წუთზე დოიჩე ბანის ჩქაროსნული მატარებელი პირველად ჩავიდა ბრიუსელის აეროპორტში. მატარებელი გერმანიაში კიოლნის სადგურიდან გაემგზავრა, გზად აახენში, ლიეჟსა და ლიუვენში გაჩერდა და საბოლოო დანიშნულების ადგილი ანტვერპენ ცენტრალი იყო. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგვთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:30-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაკურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ვაზის საკოლექციო ბაზაზე კულტურული ვაზის ჯიშებისა და ფილოქსერა გამძლე საძირეების შესწავლის მიზნით ახალი საცდელი ნაკვეთები გაშენდა, ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს. კულტურული ვაზის 279 ჯიშის საკვირტე მასალა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა საფრანგეთის აგრარული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის კუთვნილი ვაზის კოლექციიდან მიიღო. აღნიშნული სამუშაოები ცენტრსა და საფრანგეთის აგრარული კვლევების ეროვნულ ინსტიტუტს შორის არსებული რანდომის ფარგლებში განხორციელებული საერთაშორისო პროექტის 279 ნეტვორკის ნაწილია. 279 ნეტვორკი საერთაშორისო კონსორციუმის ფორმატში მიმდინარე კვლევითი პროექტია, რომლის ფარგლებში ერთნაირი ვაზის ჯიშებითა და ერთიანი გაშენების სქემით საცდელი ნაკვეთები სხვადასხვა ქვეყანაში იქმნება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმად, კვლევის შედეგები ხელშეუწყობს კლიმატის ცვლილებების პირობებთან უკეთ ადაპტირებული ვაზის ჯიშების შერჩევისა და სელექციის პროცესის დაჩქარებას, ასევე სხვადასხვა გარემოში პირობებში ვაზის რეაქციის პროგნოზირების შესაძლებლობების განვითარებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველს ერთის მხრივ წარმოადგენს მიმდინარე ინფლაციის ტენდენციები, რაზეც საკმაოდ დიდი ზეგავლენა აქვს საგარეო ფაქტორებს. მწვავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მსოფლიო ეკონომიკა რიგი გამოწვევების წინაშე დგას და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ენერგორესურსების ფასების საკმაოდ მკვეთრი ზრდა არის, განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსმა თამთა სოფრომაძემ. მისი შეფასებით, საერთაშორისო ბაზრებზე მიმდინარე პროცესები საქართველოს ეკონომიკას საც გადმოეცემა და აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა. ინფლაციის მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლიდან გადახრას ძირითადად მიწოდების მხრიდან მოქმედი შოკები, მათ შორის ენერგორესურსების ფასების ზრდა განაპირობებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი ფილმის გადაღება. ერთ-ერთ ფილმში საქართველო გამოყვანილია როგორც ბრიტანეთი. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. საუბარია ინდურ ფილმებზე, რომელთა გადამღები ჯგუფებიც შალვა ალავერდაშვილის თქმით თბილისის სასტუმროებში არიან განთავსებულნი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი ფილმის გადაღება. რაც მე პირადად ვიცი, შეიძლება მეტიც მიმდინარეობს. ეს დადებითი ეფექტია. ერთ-ერთ ფილმ ში საქართველო გამოყვანილია როგორც ბრიტანეთი და გადაღება მიდის ისე, თითქოს ეს ყველაფერი ბრიტანეთში ხდება. სასიამოვნოდ გაუცებული დავრჩი. სიუჟეტი მიდის ბრიტანეთში, ინგლისში ხდება ყველაფერი. ამ ეტაპზე დეტალებს ვერ გეტყვით, თუმცა გადამღები ჯგუფები თბილისის სასტუმროებში არიან განთავსებულნი, რაც ასევე დადებითია სასტუმროებისთვის, აღნიშნა შალვა ალავერდაშვილმა. გარემოს ეროვნული სააგენტო 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ბარელზე $100 გადააჭარბა, რაც 24 ივლისის შემდეგ პირველად მოხდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ბაზრის აღმავლობა ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ახალი ნიშნები უწყობს ხელს. ნიდერლანდებში 24 საათიანი გაფიცვის გამო მუშაობა შეაჩერა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით გაფიცვა გავლენას მოახდენს ქვეყნებს შორის სარკინიგზო გადაადგილებაზე, კერძოდ ბელგიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Let me say the sense, baby.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთის ბათუმის სარფის ახალი გზის მშენებლობა იწყება. 11.3 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზის მშენებლობის შესახებ შესაბამის ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა. ხელშეკრულება საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას CRTG-ს შორის გაფორმდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ბათუმის სარფის ახალი გზა საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალური დერეფნის დასავლეთის ბოლო მონაკვეთია. იგი ბათუმის შემოვლით მაგისტრალურ გზას საქართველოსა და თურქეთის სახელმწიფო საზღვართან დააკავშირებს და ქვეყნის გავლით ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. პროექტის განხორციელების ვადა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებიდან 48 თვეა, ხოლო ხელშეკრულების ღირებულება 809 მილიონ ლარს აჭარბებს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის სესხისა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ცვლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღა ურასვაზის საკოლექციო ბაზაზე კულტურული ბაზის ჯიშებისა და ფილოქსერა გამძლე საძირეების შესწავლის მიზნით ახალი საცდელი ნაკვეთები გაშენდა. ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს. კულტურული ბაზის 279 ჯიშის საკვირტე მასალა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა საფრანგეთის აგრარული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის კუთვნილი ბაზის კოლექციიდან მიიღო. აღნიშნული სამუშაოები ცენტრსა და საფრანგეთის აგრარული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელებული საერთაშორისო პროექტის 279 ნეტვორკის ნაწილია. 279 ნეტვორკი საერთაშორისო კონსორციუმის ფორმატში მიმდინარე კვლევითი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც ერთნაირი ვაზის ჯიშებითა და ერთიანი გაშენების სქემით საცდელი ნაკვეთები სხვადასხვა ქვეყანაში იქმნება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმადვე, კვლევის შედეგები ხელშეუწყობს კლიმატის ცვლილების პირობებთან უკეთ ადაპტირებული ვაზის ჯიშების შერჩევისა და სელექციის პროცესის დაჩქარებას. ასევე სხვადასხვა გარემო პირობებში ვაზის რეაქციის პროგნოზირების შესაძლებლობების განვითარებას. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი ფილმის გადაღება. ერთ-ერთ ფილმში საქართველო გამოყვანილია როგორც ბრიტანეთი. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. საუბარია ინდურ ფილმებზე, რომელთა გადამღები ჯგუფებიც შალვა ალავერდაშვილის თქმით თბილისის სასტუმროებში არიან განთავსებულნი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ორი ფილმის გადაღება. რათმე პირადად ვიცი, შეიძლება მეტიც მიმდინარეობს. ეს დადებითი ეფექტია ერთ-ერთ ფილმში საქართველო გამოყვანილია როგორც ბრიტანეთი და გადაღება მიდის ისე, თითქოს ეს ყველაფერი ბრიტანეთში ხდება. სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი, სიუჟეტი მიდის ბრიტანეთში, ინგლისში ხდება ყველაფერი. ამ ეტაპზე დეტალებს ვერ გეტყვით, თუმცა გადამღები ჯგუფები თბილისის სასტუმროებში არიან განთავსებულნი, რაც ასევე დადებითია სასტუმროებისთვის, აღნიშნა შალვა ალავერდაშვილმა. გარემოს ეროვნული სააგენტო 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27 +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნავთობის ფასების ზრდას განაგრძობს. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ბარელზე $100 გადააჭარბა, რაც 24 ივლისის შემდეგ პირველად მოხდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ბაზრის აღმავლობას ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ახალი ნიშნები უწყობს ხელს. ნიდერლანდებში 24 საათიანი გაფიცვის გამო მუშაობა შეაჩერა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. პირველი არხი წერს, რომ მედიის ცნობით გაფიცვა გავლენას მოახდენს ქვეყნებს შორის სარკინიგზო გადაადგილებაზე, კერძოდ ბელგიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკარგების მინიმალიზაცია, ხოლო ზაფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. წლის დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად დავათ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საუმარი მოქმედებებისა, ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიშმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გავუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით წინ წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და урბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-ს დანაცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თუ ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება, ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80 ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Sam Altman-მა დაადასტურა, რომ კომპანია მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა Altman-მა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას აპირებს, თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც. Altman-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ბატრობებით.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის სამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაკურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ საფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკვევების მინიმალიზაცია, ხოლო საფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. წლის დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საომარი მოქმედებებისა, ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გავუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით წინა წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და ურბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-სთან აცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე, ტრამვაის ხაზი დიდი ღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თუ ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება, ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80-ის ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Sam Altman-მა დაადასტურა, რომ კომპანიამ მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა Altman-მა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას აპირებს, თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც, თქვა Altman-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ბატრობით.

0: ამინდის პრობლემზე კომერსანტზე
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაგურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ საფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკარგების მინიმალიზაცია, ხოლო საფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. წლის დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საომარი მოქმედებებისა ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გავუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით წინ წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და урბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-სთან აცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თუ ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება, ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80-ის ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Sam Altman-მა დაადასტურა, რომ კომპანიამ მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა Altman-მა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას აპირებს, თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც, თქვა Altman-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ბატრობით.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაგურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკარგების მინიმალიზაცია, ხოლო ზაფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. წლის დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საუმარი მოქმედებებისა, ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გავუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით წინ წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და урბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-სთან აცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თუ ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება, ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80-ის ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Sam Altman-მა დაადასტურა, რომ კომპანიამ მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა Altman-მა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას, აპირებს თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც. Altman-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ბატრობით.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს +28 ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28°C. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაგურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16°C მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24°C იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29°C მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27°C იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Los Angeles came to play. Now I need a place to hide away.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკვევების მინიმალიზაცია, ხოლო ზაფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს.

დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საომარი მოქმედებებისა, ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გაუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში, როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით, წინა წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და ურბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-სთან აცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თუ ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება, ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80 ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Sam Altman-მა დაადასტურა, რომ კომპანია მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა Altman-მა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას, აპირებს თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც, თქვა Altman-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ბატრობით.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაგურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეაჯამა. მაია ომიაძის თქმით, მიუხედავად წლის დასაწყისში არსებული გამოწვევებისა, სწორმა და თანმიმდევრულმა დივერსიფიკაციის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა დანარკვევების მინიმალიზაცია, ხოლო ზაფხულის აქტიურ სეზონზე ტურისტული ნაკადებისა და შემოსავლების თვალსაზრისით პოზიტიური დინამიკა ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. წლის დასაწყისში შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გამოწვევა იყო, მაგრამ მიუხედავად და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საომარი მოქმედებებისა, ჩვენ შევძელით ამ რეგიონის ტურისტული ბაზრებიდან დანაკარგების შემცირება. ამისათვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, სანამ ზაფხულის სეზონი დაიწყებოდა. გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორე კვარტალშივე დანაკარგები მინიმუმამდე დაგვეყვანა. რაც შეეხება მესამე კვარტალს, საკმაოდ აქტიური სეზონი იყო. არ მინდა წინ გავუსწრო ციფრებს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან კარგი მესამე კვარტალი იქნება. წლის ჭრილში როგორც ტურისტების ოდენობის, ისე შემოსავლების თვალსაზრისით წინა წელთან მიმართებით პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნდება, აღნიშნავს მაია ომიაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში 5 კომპანიაში 15 შემოწმება განხორციელდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შემოწმების მიზანი საწარმოებში ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებაა. აღებული 31 ნიმუშიდან დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა. ამასთან 44 კომპანიაში 213 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა. და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. არქიტექტორის და ურბანისტის ანა ბიბილაშვილის შეფასებით თბილისში საცობების განტვირთვისთვის ტრამვაის აღდგენას ალტერნატივა არ აქვს. როგორც ანა ბიბილაშვილი BMG-სთან აცხადებს, მოსახლეობის რაოდენობიდან და რთული სატრანსპორტო კვანძიდან გამომდინარე ტრამვაის ხაზი დიდი დიღომი დიდუბის ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვისთვის უმნიშვნელოვანესია. მისი თქმით, სამომავლოდ აუცილებელია ტრამვაის სხვა სატრანსპორტო კვანძებშიც მოეწყოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 13 შემთხვევაში სამართალ დამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ახლო აღმოსავლეთში საზღვაო გადამზიდვებზე თავდასხმები გაძლიერდება. ნავთობის ფასის შესაძლოა ბარელზე $120 გაიზარდოს. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში Goldman Sachs-ის წარმომადგენელმა დენ სტრავენსმა განაცხადა. სტრავენსმა დასწინა, რომ Goldman Sachs ასევე აქვს უფრო დაბალი სამიზნე ფასი $80 ოდენობით, იმ პირობით, რომ რეგიონიდან ექსპორტი ნორმალიზდება. Forbes G-ის ცნობით OpenAI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ალტმანმა დაადასტურა, რომ კომპანია მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარებით არ შემოიფარგლება და ის ჰუმანოიდი რობოტების შექმნაზეც მუშაობს. ორივეს უპასუხა ალტმანმა Source-ის პოდკასტში დასმულ კითხვას, აპირებს თუ არა OpenAI ჰუმანოიდი რობოტის შექმნას, თუ მისი რობოტიკის მიმართულება უფრო მონაცემთა ცენტრებსა და სხვა სპეციალიზებულ მოწყობილობებზე იქნება ორიენტირებული. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით ჰუმანოიდს, ასევე შევქმნით სხვა ფორმის რობოტებსაც. Wildman. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბატრობით.